0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції.

вартість якості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. А за словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 – інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним. Blitz News.

0: Радіо ДСФМ.
1: Небо і земля, поміж нами втомлені міста.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Були

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода!

усіх птахів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. Він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діє

0: з дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
1: Blitz News.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.

0: тебя.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Чесі, акула.

Andate su, se si può. Je sais. Alors, youpi.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Радіо Blitz FM.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
3: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Я все вдалечень, останній мій вагон. Але мені було вже чесно все одно, аби тільки з тобою.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електро-, тепло- та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. За словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 – інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Робочий день позаду. Час видихнути.
7: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
6: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
7: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
6: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Умань 90.6.
11: Радіо Blitz FM.

0: тебя.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц, погода!

0: бажайте якосні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартівників кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-5386.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Радіо

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96!
7: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.
2: Tell when you lied, I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Умань 96
4: Радіо.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: тебе.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-5386.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

один вперто роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

міста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Були

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News.
1: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. А за словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
0: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше

0: Павло Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Умань 90.6
9: Радіо Blitz.

0: Радіо ДСФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Без тебе цей світ не потрібен.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Правда.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.
4: Tremol de nopți, eu ți-am dat, luați ai putut, ai plecat. Nu mai simt bătăile-n piept, îl caut acum urma ta.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 90.6
3: радіо Blitz.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребую реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2-0-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо для

0: України.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: себе.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: добрий сон, нім забув.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Робочий день позаду, час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM. Радіо

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. За словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Умань 96
4: радіо Блиц.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ.

0: Розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Умань 90,6.
2: Радіо Blitz.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 – інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія видана лицензія в Україні 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.8.211 року, 7.20.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: себя.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew.

0: Радіо Blitz FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Умань 90.6.
6: Радіо.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.

7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.

0: Я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
6: Умань 96.
7: Радіо Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 6 серпня, День жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. За словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Правда.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: Радіо Blitz FM.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, День жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 – інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: тебе.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: тебе.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Погода.

0: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає на покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в обережі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

0: кохана. Ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій віллі і їздити на мерседесі.
1: Тобі в мівіну майонез додавати?

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Blitz Fun. Дуже скупа сім'я вирішила зекономити на фотографії і запам'ятала весілля. Blitz Fun.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. Cause I'm about to let my heart speak.
2: Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: На суботнику в прокуратурі хотіли посадити дерево, а за звичкою посадили якогось мужика.

7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів. Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь навіть того.
1: Разом з Blitz FM.